kommer från en skovaste fyr. Vad ställer det mig av mig? Men hon så, vad passerat? Jag kommer in i det auge. Och sag mig, vad du ser. Ser du hos, vid de förkänden? Förkänden, vi för dig.

I vas nytt vad ni vill, nu vad ni nytt vill vase. Stunkt mig älst nint vad ni har kint, om det är tidsig vinsch frei. Wer då nint gescheit